0: Ono minnim se moti ni ya se voice no emo ye ikakra na komodie nem se wo
1: yeah
0: na woni ni pare die na ko peso kire se
1: mi se o peso confess e kire me o se wa ko asofo bibiri ho but wa hu se ho no tumi bi eni ho but me no osuru me no kure ni nyame ni mo wa nka na oboa osuru me itina obedwa to me because woni se mi dru odru me ni mu a meche no Mm. It would can catch them and son of Waba.
0: Okay.
1: Aha, it would be too many, say. Say, say, wa copri to me. To me, no, a copri, you know. Ewo, a bay fool, kuonimono. Or then the cra, and you could see, you know. Then the cra, no, you could see to me, no, no. I must say, you know, a question, no, no, more vincrofo, emma, sen crofoma. And now, one, no, or they need to emphasize, ne cra, ne, ne, ne, ne, ma, dien, de koje. Eye tumi no so ni bani bi e na wasai ni fiefuo nyina wa we ni fiefuo nyina ma enne no e ni nuanom kra opia ye so so beyie wo beifuo no ye omuntu ma pam na fifie ho ye se ba bi otekra e den ma no e na sesi a okaso okoto ade wo bishop a oto ade wo bishop nso a na wakosa e hwade e to betumi bana ni beka chen so ma ne shop meto ade biem because obeto ade wo ho a sika no de beto ade no na eye ne se onsei shop na da say obi ameto ade na shop ningu
0: eti krofo mo ye shop o se mo protect at all time o se mo bompa ye
1: eti sesia no enkrofo ahunachi ena sesia no ebi mu awani nso ehu se opia osun kuku ono so bayie no edenam sesia ekuofo ne so ne na etwe amo pese won samra ku onim na ne bohye no obeden obedi so ena nso se sesia no ontimi fo bia ma bia because o ma hu nachi nti o pese o firi kuo nim na kuo no pese o firi na mo so so monti ase nti so na mo na bai fo na san ti ba bi o na bia no mu di nachi ti amase se ni pie kura ye den ama no eti o no pese o je ne kra e firi abai fo na nsam na o firi kuo nim eno so na mo so mo ntwe ma no o se santa se ka se
0: na di boni wi a na afi di o pese o unya ye ma o course got free like what di boni a wa wen krofo di a afi u pese o ku
1: o no te ne ho sana de na kwakoye
0: na akwanya bi e wo homa ne sa
1: o wa kwanya bebre ya o ba metimi abo ano ma sha ne se o mra na memo ano
0: wow
1: ma sha ne se o mra na memo ano
0: do twese ka ne bi wo se ka ne na ne ba ne san na do twese ka no afi di e
1: o no a o confess
0: afi de ye ja na ma wono wa fili good na menti ase
1: won se enye ma bi wo ho a ye ka ya na bi mu be fa ne se ye di agro won se bo e betena me ka se wo bi adwuma fa se nya me nsa ana se bo ho ban bo si ka se mo ban bo adwuma ho ban eya ye ka bi mu nti ase bi mu nim se ye ka ne sa keke ba ye ye hu na de na opidi ye nim ni e koso obi dada o ka to se be ye ni ho a wo boa fa sister ye die ye e futu o ma ho
0: e futu
1: obi ka kire wo se beyie ni ho a me se oboa e wo ho na ne beyie no mo porishe no eti wunhu ana esi ama abaifo ne nya power se ye nka so bi abaifo nchi ne so no o mu di boni kwa no mu di boni
0: e kwa be ne betumi afa so se mpo me ni beifo atifi a science ni ne ma bi a me di be hunu se asimeti wo abaifo
1: opd ene ma bebre wo ho no mo bu akro abaifo so hu enye san yo obu a wunhu obi wo ho a onye ne ye bi ma hu so obeifo da eso obeifo
0: se se ye ka bayi a tete ne anim se eso omutu fa wiem no ana se bayi be won asem ne ka because ene asem ko fo kura ahonhom bebre tu mi bebre tu mi nie bebre mi nim emu de he
1: wono ne bayi e kita no no de sai ne ma o de sai obi like oso o share kwa na ho ye ne hi otumi se o share wo na wo hu se wo kra mu ha ho ye ne hi otumi se o ina wunim na boni beye nso anajo wo ma ho nto
0: so kwambe ni betumi afa so protect yenye ho from se abayfo ntimi nyae ho
1: enu ntina de bia ya me kasa me se onipa bia hia protection opd because wo a wuti wo fie no se obi beye wo a prophetess mi ni ho bio eti wo ba me na ase a ena wo beka nyankopon ban bone ho aje wo a free sa bon sam no en hyehye no nsam manasa ni susu ye nsam because una mabonti ya OPD ebi asa wototrotrom se bia wukọ ba bi se bia wukọ hospital se wukọ pa yaresa ebi a yetumishi ahohom ba bi otumishi ahohom enkaka hospital kwa de tumishi ahohom bebre ho eti OPD ni ehia ma nipa dasani bia se jinyamidi fa wo kra no ni pegye nyina hye nyame sa na bom ho ban eno tye nyakopon nim sɛ nyɛ bibia no be firi sura be bo ayɛ ntam ntino.